nañ koy ziar tim jawtu ma say ante borom deureum ak ngeureum momi ñi ngi leen di ndokkel borom daru salam ak gaaw ñuy ziar ak ndokkel ak geureum jawtu serigne massa mbacke baccante ciebo wala ñu ziar ndokkel geureum jaajeufal ñaanal ñi nga xamanté ñoo tudd ci biir hôpital yi ñaan la suñu borom fëgg seen yaram ba delo soal leen ci jawr geey yitté wañ nga xamanté ñoom la ci abi fété ginaaw suñu borom geene ci jafé jafé téggal leen ba jox ca delu waye nañ koy ñaanalé ñi nga xamanté ñoy way dawlé suñu borom yaram leen ci jéggal leen xara leen aljana waye fa suuf ci seen kaw yatta seen bammel

ndeysaan. Looloo waral ñaa mbégte kontaan, jaajëfal leen, gërëm ndokkeel leen bu baax a baax. Bi ñu wéy leen nuyu beeg siyaar bi, jaajëfal képp koo xamante ne yaa ñuy bàyyi xel. Ñuy siyaar mbooleem waaru sa DTL di fi sotti langue la di lumière. Doore woon siyaar bi ci njabootu maamorom soxna Diatoulaye Mariama Bousso. Ba ci kër sëñ Massamba Thiane mi, doore ko kër soxna Cheikh Modou Moustapha Karim. Ba ci kër sëñ Murtala Thiane mi, doore ko kër soxna Fadj. Ba ci kër soxna Maymounatou. Ak mbooleem Cheikh Yane ak sëñ Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rassoul. Dañ ci jiital siyaar bi sëriñ njabootu Mansa Ibrahima Fall Bal Mouridine. Ba ci képp koo xamante ni rek Cheikhou Serigne Touba nga waa noonu ñuy ziyaare kilifa dina kilifaat yëpp ñu ngi leen di ndok.

0: jokon mi ngi no ci 88 628 307 bak son xadi ndjay bu ngay la ñane bu len ci bu mu joko gi waani li ñu da def and ak serigne abdoul hadj diouf ci netto de keur kran serigne cheikh cissé lañ koy daali jox bu touba baghdad ma nga fa di ñu baye xel suñu baye baye fall job ma nga ci baghdad momitam baye leem serigne abdoul khadir mbacke baye fallu jeng momit mi ngi fa di ñu baye xel ak mbolem wa baghdad yep ñi ngi len ci ndokel bu baax di len ñaanal tawfik ak taysir wa di nuyu bu baakha baax tonto seydou cissé mi ngi fa ci daaro norom la busso ha
1: dilajal khairulan
0: daru maran busso
1: dilajal
0: acca ndekel gërem bu baakha baax kep ko xamne yaangi bëgg seigne abdou hadj diouf baye serigne fall ci diwan ak yesi mesare ni koy bëgge seydina amour ma nga faak mbolem way ci yep baye tale jema sama xel dem ci mom numéro ak numéro 2 ya xadi fall ak son fadj diouf wa di nuyu suñu ya bassine nomi ñong koy nuyu ak mbolem wa kër yep di len ndokel ak ñaanal tawfiq

0: ci mi ngi non ba tere ñaan leen ci 88 bi 628 337 la soxna kene ndjay sama xel daal dem ci mu mako beug bu baaxa baax ba ko ci melni soxna ndjay gi ñom ñepp ñi ngi leen di nuyu wolé kep ko xamanteni ya nga ñuy baye xel fo meuna nek jëmone ñi rek ci tan gërem ñal na la beug na la bu baaxa baax soxna fatigué ak soxna soda ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax ande ba tere di nuyu bu baaxa baax soxna fatigué ñom ñepp ni nañ leen sonna nday jattuba ak ñam ma nga fekk ak sonna soda ñom ñep ñi ngi leen di bégué andayen batay ci 88 628 337 la ñu yatta ko miatu wa Touba daru neem ci tangeeram daan na leen di ñe
1: barani min abi nafsi bin rabbi
0: sonna kumba jang Touba daru neem suñu bay bay talo soxna mariama cisse suñu yaay soxna musa ak mbolam wa kër ga yep ñi ngi leen di